שמחה לחייך, ילדה יפה שלי. אם טוב לך, אז טוב גם לי. אני רוצה שתהי מאושרת בנשים.

לא ניפול, אבל את לא משתנה עם השטויות, אוהבת לזלזל ברגשות. עכשיו כשהכל מתפרק את בוכה לי, אל תתרחק, לוחשת תיתן לנו עוד זמן, היא לא יודעת שה...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: עומר, מה קורה?
1: טוב אחי, נו איפה?
0: עדיין פה.
1: איך הווייב?
0: וואלה, מה זה כיף פה?
1: קיצר, יש מצב אני קופץ לבלגן.
0: לא, איזי, לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען, מתאפק.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הלב שלם אני ואת תופסים רכבת לצפון, נקים את הראש בסמטאות של תל אביב, הכל בלחץ. מגיע לנו שקט רק היום, איזה כיף שכולם מסתכלים.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי הרמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כמעט כל יכול, מה זה כבר עולה לך לחלום?

עושה לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, שלום שלום, שוב אנחנו איתכם, כן, כמו מדי יום, מאולפן 3 בבאר גנים, אנחנו מגישים לכם את התוכנית אטרף, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר טוב, שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום שקט ומוצלח. בוקר טוב, שקט ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום ללא פקקים שיהיה לכם, ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, ישמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, חורף קיץ, אורות דולקים, כך רואים ומזהים אתכם. בנוסף נבקש, בבקשה, בבקשה, אל תסמסו, אל תיגעו בפלאפון, זה מסוכן, ואם יצלמו אתכם, הלכה עליכם. תקבלו מה זה כנס, חבל על הזמן. אתם פשוט תעשו קופה למשרד התחבורה. ולא לשכוח לאותת כשאתם פונים ימינה או שמאלה, זה לא עולה כסף. אבל אם לא תאותתו ויצלמו אתכם השוטרים, יהיה לכם יופי של כנס, רק 1,500 שקלים וגם נקודות. אז לא כדאי. כן, חברות וחברים יקרים, יכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם, ואת זה עושה בשבילנו האורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. תודה לך, אמיר. נאמר תודה לטכנאי שידור של בנימין כהן, החתיך. תודה. ואני, דודי בנימין, איתכם יהיה עד השעה 12, ועכשיו יוצאים לדרך עם פאר טסי יער לבן, כך נקרא השיר, בוא נשמע בבקשה.

0: איזה יופי, וואו, כיף, כיף, כן, גם השיר הבא הוא פשוט כיף ונעים לשמוע, עיבוד והפקה של יוסי זרמון, השיר נקרא ישראל מעתה ועד עולם, תוכלו לשמוע אותו ביוטיוב, שימו אוזן.
1: את בוכה, את צוחקת, את סוערת, מלטפת, משמיים נשמרת.

כן, ישראל מעתה ועד עולם, יופי של שיר, תוכלו להזין לו ביוטיוב, כתב, איבד והפיק יוסי זרמון. כן, ועכשיו משהו אחר, אמיר בניון והבת שלו נעמי סופה.

כן, שילוב יפה ומעניין, שמענו את נעמי ואמיר בן עיון, האבא והבת, ממש כיף ונעים. ועכשיו זה אייל גולן. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואני איתכם מדי יום דודי בנימין, מהשעה 10 ועד השעה 12. יום שלישי מבורך לכולם.

כל הכבוד לאתר האוריה, היא לא צריכה ארמון, היא רוצה רק בית פשוט ומוחים לה כפיים ומגיע לה. ועכשיו רמי, תגיד את זה, רמי קלנשטיין, תגיד את זה, אמרתי. כן, החברים פה מסתלבטים וזה בסדר.

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
2: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף. ועכשיו חדש יחסית, יהורם גאון וגוסטו, שכתב ושר יחד עם יהורם גאון, פתאום, כך נקרא השיר, שיהיה לכולנו שלישי רגוע ומוצלח.

יש על מי לשמוח, ועכשיו ישראל האס, כך השם רצה. ישראל אס. נכון, נכון, נכון.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב, עדיין בעצם נאמר לכם בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים ברשותם. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. ונאמר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. כן, נאמר שוב תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, מה לעשות? זה מה יש לנו, את צבא הגנה לישראל, הצבא הטוב שלנו, השם ישמור אתכם. ולנהגים בכבישים נאחל יום טוב ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, סעו לאט ובזהירות, כן, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק בכדי שתגיעו בשלום, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש ממש חייבים, אבל ממש תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובנוסף נבקש בזמן נהיגה שאתם רוצים לפנות ימינה או שמאלה, לאותת, לא לשכוח, כי השוטרים עורבים לכם בכל מיני פינות, אתם לא יודעים איפה. הם פשוט מצלמים אתכם ואתם מקבלים מה זה קנס, 1,500 שקלים על הבוקר, או בערב, או בצהריים, לא משנה, עיקר שתקבלו, הם ייתנו לכם קנס. 1,500 שקלים לא שווה. נאחל לכם שתגיעו לשלום ללא פקקים. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12, וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, הנה כמובן מחייך. כן, תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם נערה של כמובן אייל גולן, בוא נשמע. שוב תודה שאתם איתנו. פשוט כיף לשמוע את אייל גולן.

כן, כמו שהבטחתי אתמול, התחלנו להשמיע את השיר ונגמר הזמן, ועכשיו לירן טל ישראלי, שומעים את השיר עד הסוף.

אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף היא מהפנטת מוציאתי מקצב אני מנסה למצוא חיבור אבל זה לא כל כך פשוט למרות שנדמה לי שגם בא לה אבל לא בא בקלות

0: אז כן, שמענו קודם את צריך חדד, וכמובן הקליפ. עכשיו ליאור נרקיס גונבת לו את הלב.
1: חשבתי ש...

0: כן, שמענו את חיים אוליאל, לאור אלמוג גדור, ועכשיו חיכיתי.
1: איך באמצע היום?
0: ששון שאולוב.
1: חלום.
0: ורינת בר.
1: אופה

0: איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר.
1: אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

כן, שמענו את ססון שאולו ורינת בר, ועכשיו תל אביב, ברחובות של תל אביב, מושיק אפיה. כן, יש לציין שמושיק אפיה, ברוך השם, הוא עכשיו בסבב הופעות בכל הארץ, והשבוע בירושלים, בריכת הסולטן.

0: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף. ועכשיו איציקה לה קורא בשמך ואת לא עונה לו. לא.

כן, שמענו את מאור אדרי ועכשיו נתי לוי, משהו בכיף ונעים, ישן וטוב, עמק הפרחים.

כן, זהו, עד כאן להיום, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, זה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, טכנאי השידור של בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, בא להתראות, שלום שלום, יום שלישי מבורך שיהיה לכם, ביי, שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

סמאר TV, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי, הוא גאון ואני מתה עליו.

0: שרת כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שזכית להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ביום הולדת שמח!
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אתה אומר לי די, היא קשה מדי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...
1: חבר'ה, יש מצב רוח?

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן לך.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.